Ideš ovdje, oveg nepoznata svita, i ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrijeme te ne pita. Ajme ljudi sriće kad se vrati.